0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be romance.
1: Теди, само хитови.
2: Само хитови.